ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon av oss två.

0: Soleradion Plus.
1: Ja men nej, nu grabbar, nu ska vi hem spela en riktig powerballad här. Så jag tänkte på en sak, Julle, på trummorna där på början. Kunde du göra ett jädrans inslag över hela trumsetet där på något sätt? Kanske använda hela setet för en gångs skull. Ta bort kaffekoppen där på gulpukarna så kan du spela.

O Inga-Lill, efter att ha väntat troget på dig i 14 dagar så gick jag ut på stan och där fick jag se dig utanför Charlotta-grillen. Du stod där med en hög och mörk och charmig typ, med en bil av nyaste modell. Och jag tänkte, hur enkel är min gamla Amazon?

Volvon på väg till nästa by. Flaket fullt med specerier och en dieseltank till Berglunds. Gunnar Wiklund sjöng om våren och jag stämde in. Och min farsa tittade stolt på grabben sin. Sen så sa han dessa ord:

och reser gör jag än. Alla scener som jag stött på, alla par som jag sett dansa, i snart 50 har jag sjungit om kärlek, lust och nöd. Men nu tror jag det är dags att vända om. Tänk om farsan sett mig nu, eller morsan hört min sång.

här i livet, och vem vet vart det kan leda. Men du har säkert kvar många fler andetag än jag. Om du är som en tisdag

för tiden kan försvinna. Om sanningen ska fram, jag var begagnad redan då. Vi hittade varann, det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp in på Buds apotek så scanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bedre hud, hele livet.
1: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg, rätt vid SD1.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
4: Bil. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Soløradion. Soløradion Plus.